Hallelujah, hallelujah, amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, amin.